0: ya ila ne jisi puto a jundi ba na di ngatine ini ette isen jisi ker di ngatine kala israel ngan dio seme jundi na di ngarus jisa songe koel na dogala ke asabele songa tulle na ji atine kiri isen ji daga pea na ngingay de pea ate ji to ejenga le ano me namas ko isi bonus den ko jiga na made nguongenga ya ngase kien kina kaying namas inkwe no me ase ko edeke
1: yen namas ko isi kono obet kani
0: obet namas jese mba anga na jese namagal dodi mba anga alapo kuru ya pake nga
1: ina namas perezi ngore perezi ba hisuron mba anga ne hisuron barami mba anga naram ba aminada mba anga na aminada ba nasuni mba anga na nasun ba solomon mba anga na solomon ba boaz mba anga na boaz ba obed mba anga na obed ba jese mba anga na jese ba daudi mba anga.